Hayi bakithi ngethemba kuvukile kunehlelo lohlelo impela sonto ngethemba abantu bavukile kunehlelo lohlelo impela sonto bekama nje ingamashumi lamabili imizuzu lena nemizuzu emibili lehlelo edlilore lesine 22 minutes after 4 sekusile womntana umuntu ake sibonge.